mä me pankaan, että hesa nekan chaineka ne iso itahamoi engamoi au tyrkaitan etam ne kwanga jesmo mä me pankaan ne pan oma tewa jesvan hakjoi soi naitahamoi au tyrkaitan kes pihisat pas haki tahat hak tahai mam kasmo nakput oma angayan nen oma kahita jepakam ne kushita naanam itan alaruan, itam umai kia keona jaka ovi itam umami jo aatota. Ja imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epel. Ispine ip umai soosok mai tsaatak mai na kia keona. Hakame akakame umatang, ka ne kushita hinsas ke uma hongvi juujan. Nen uma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nu ni kau pekhaka mina ne pu pichi oma. Pai ne pu uyo e oma ka pai. Ne piu ne ove. Chai ni kia ne pankak ne piu kuivatongwa. Talavai ne katepte. Ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katewikang pai ne te uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa aute taptang. Pai hak. Yep itamme uji takapot kapere on akang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Pyhak imai somai kuamai enam enang naawak nao. Pyh paihak naa pisat. Soosok mui sinmui amangan piu tuuvinga laun. Ne ovi ne panjang wani ka pekhaka minne naato kuivatong. Anta yep itamme mihak tenat iau taka. Ne au pankau naka ka päivä on nakang jep hamne omi sötet. Ka neangam sanne jep sinmui amangam. Jep itamam pu itamam te mala iankamai amangam ne soosok ma amangam naawak nao. Hisne jep ham himoilu mahin takat pumao itamam jukujak. Jep ham itam akhakam naat putak tilkaiung. Pai pankau kong puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam ju aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putak. Au pitu ka ansane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisat ita kwam itama mi e ti a totang akame ha ka pe ema itama ya a tota itama mi hi ta makso ni hi ta hinchat ken na na anta pe ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amama obi chovata na obi na mami mata vitsa yoma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na khaka me wa eke u yang mantan tu yang ema ema kum ema nam pe ye paswa pe ha pe hinchas ken pet ema na te te na ye te wat akha ka be pet ak mo basian na e ha pe ove paswa ema te wat na na te na ang ema henak to tim ei la lawan pe mamant He te ema nova lalawan na kai pet ema hupi nova ema te wii vayan pet ako sa itan pe hongvi iuunga hupi ne seo kat ako ah na ove ema it yan kia kang ema mei ne te wat ove it maatab ne ema ove mamant he tan hupi nova nana te una ye pet ako te wat ema na jesni iunga ne ove ema panjang wea ka he tan na kus he ta pe ove ema hinchas kia ne pai jaan saa ne ema mei te wat maatab ema kan hong vi yo ka ka khatse akha kam akha ka ka ema yeswantan ho ve ne ya sa mami mata ta asquale